0: 6:09, to je Urca, s tabo sva Kaja in Matic in v nadaljevanju prihaja.
1: In obriši peno iz mojega...
0: Kva?
1: Urca si rekla, da je...